svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

U dobrom danu, nadamo se da će uz neku dobru klimatizaciju takav i ostati sve do 15 sati do kada smo zajedno. Ekipa koja vas pozdravlja u 10:08 minuta su Karlo Poljak, Vanja Hrvoje Dražić, Amoreta Bajto i Monika Kralj.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova viset

0: Za 10 minuta poslušajte naš dnevnik, priprema ga Neven Knežević, Branimir Bošnjak bit će i u dnevniku za tonskim pultom. Glazbu je u dobrom danu birao Vanja Hrvoje Dražić, ja sam Monika Kralj i kažem vam do slušanja.
1: Otrosili smo